Bee Gees-i i Stayin' Alive, jedna od onako najprepoznatljivijih pjesama, plesnih, a jedna još takva je upravo od grupe Chic i Le Freak. Dobar vam dan!

Supernature u 12:45. Dobar dan svima, 33 Celzijeva trenutno, jedan pravi ljetni dan, iako smo u 9. mjesecu, i dalje ljeto tu i temperature, tako da iskoristite dan. Nastavljamo dalje sa Spiller i Groove Jet, odličan ritam.